yangu asene si mwagire mtuzeha sana nena finira cheche mekwe uo yangu asene si mwagire mtuzeha sana nena finira cheche mekwe uo yangu asene si mwagire mtuzeha sana nena finira cheche mekwe.

yangu asene si magire mtuzeha sana nena finira cheche mekwe uo yangu asene si magire mtuzeha sana nena finira cheche mekwe uo yangu asene si